دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جیل.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

هاویدو تیحا لحوت بندم لحظار پوت او سو خوره شال سوت مجید آپزن درود خاتون آگنده خات کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاگات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کل نوم حنا سر پیره یه دارگو پارا کاره یه تمگامل

سلام و گلاب گودار نیجا روش باش روش باش صباح النور صباح الخير بیانی باش روزرین خواهیس پیدا باش شما سینه سینه برن و چونن چکن خواه قزاتن نوید کم کن باش بن گودار نیجا از که کم اکیده کمش فی فی ام دیس هاتن به انرژی کمتر دا کن روشا خواه دست رو کر روشا بخیر و خوشی به سلام و گلاب دست بکر گودار نیجا

اینجا گشتری دلالی او قصد دو مگود دو مگود حابین کلکل حابین چی من رو نخواشتی که به او قصد مگود دیم نظری من قرکا من فریه یعنی شبه کنها دنگ چه باش در ناکه به برحاصل بزانن که اگر دنگی مباکی بری نینه چه بیه یعنی که مکف سرما کتیه نا لشه مداشید انزم چما دما سرمایه دیگریم تنی قرکا من دیگره یعنی بک قرکی نای خاره یعنی چه جورهانای جیر خلاصه سلام و گلاب گودار این هیجاب اری سلام سبر پینسال سی و دو چار سال هشتی و نفتی و چار بیست و چار بیست و چار ساعت بکریه هیجاب برنامه سلام گلاب پیشگیری www بام بلیت بری و چه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن لورد کارم بلیت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا چلاکی اندم بسینن خودی وان سادی سادی سادی سادی ساد کردن به سه زمانه برای وده چه کردی، انگلیسی و ترکی اون ده کارن بکم نوی پلاتفورمه و شتین کو چلاکین کو هنه بلیتین کو هنه اون ده کارن بستینن صدا و گلا بخواهم دشن جبا همون خبات کارن بان بلیته اره گوه دارین هجه

گوشتاری در علی پیام شما را ادنه شاندن حواله وی در جمردین رنگین نویسن یا روش باشدن گیوالات من هم بخیراتن جوش مالا من هم چوانن حواله که گفی فی هم هر هبن سلاو گلاب ای سسره مسر چاوه مسلاو دنا باخو بستان گلستان اشترا پیام اگنه ادنه شاندن نویسن یا روش آمد روش باش از محمد شا یتیش ترن یتیش ترنم ببره ریا حضور یا گلکی خواهش در باز دبه همو سرنج بو حوالی من یه حوالی من یه ریه نوروز چوبان بهار آجار و ایوب گزلتن شاندن وی سسره مسر چاب من سلاو نوروز سلاو بهار و سلاو ایوب اون هر هبن سلاو ککه محمد شاه سلاو حسکنش درجه به مگدونت یه شاندن نویسند یا روش باش در بازی به قرکات هون کاربن ستانا روشان در بازی به قرکات هون کاربن ستانا روشان نیمو که لیخن ازی کیف خوش بین ببین بلاج هوال فیفی را وره سلاو وشان خوش فیفی اشتر استران خواست نه جمعه نه خواست نه سسری مسر جاوه من هوالا لیلتو هر همین

اینجا گوشتاری دلالی کخه که نورمال فهمه قطعی شندن نیسن یه روش باش که که ما هم تو را هم زی ونگ رادیو زاف حس کنی والا هم جیتر زاف زاف حس کنی بقربانو سسترم چما سر چما سر شما وش با شما بخیر آمه دوره سایت نبگرم نازدارو جانی جان سسترم سر چا بیمه

پیامک جستم سرعتی شان دنیم سندیا روز باز سلام و گلاب شان خواهش اون هر هبن شکر ما خواست رنج جهوزان کواج مر پارو بکن ام دری دنه دچن کاری خواه سس ام سرچ فیفی دبی آماده ای اوه مای چیسس کرم کن گهدار نیجا اوزان کوه گهدار بکن تای بجا همون کسی که نامه گهدار که و هوارین کش سم سوری من گهدار که سلاو گلاب جوره هر فیفی

برای گودار نیشان سلام و نور سلام و نور صباح و نور سپیده باش بید کم کن باش بین عزیزم دمه که دنگین حوزان کبان حوزان دیار از دبیزم براستی اکی خواهشه یا مرو دچه بری بری هل بستی من گلا گلا کی تایبتن دنگی من گلا گلا کی خواهش اسران من گلا گلا کی خواهش ترن یعنی هل بد نه دی گلا دیش گوهری نه مثلا نفشینی و دی وان سران گوندار نکن یعنی چبه که فرسان چو یه سری یعنی بر به روژاوی اروپایی دچنش با یعنی یا زیده بالا من میکشن یعنی که ایندن اکو کلیه که گوه دارد کنش کن ایندن ها اون باشتر زنه من حسن خوازی هنرمندی ما یکو نو دی نفشه نو کاتنه استرانه دو بیجن که ما یک جوان هنرمندان هیم ببن یعنی جوان سرانه وان جوان موزیکه وان جوان هلبسته وان هیم ببن دکو تشم باشو بالکشتر در خینه میدانه یعنی مینه یک سترانه که بود 3 دقیقه و 46 ثانیه 3 دقیقه و 40 ثانیه ده بیجه چند شیرینه چند شیرینه و خدای بابو چند شیرینه ستران مره درخستیه جامعه

گودانی شد دنگی شمار آتیه شاندن شیر ناس سد دلال شمار دنگ شدیم دنگی شیر ناس گودار بکنم بعد گیم.

بله گودار نجات سر سلام حس کردن دنج و رپیام جمع راهتی شاندن نیستند یکو روز با سلام گلاب کیکو فیفی و همه گودارین ونگ رادیوی جوان حاج و برجن دیار بکری سپاس بشان خوش هون هر ابن ونگ رادیو نفن همجی باشن فیفی جی باشه همو باشن گلک سابی یعنی همجی باشن اره ستان سه سرا سه چوا اگم سترانک بایه نوسا نوایه هیدیه اره ریتمایش بکو که ما ام ببینین اگه با منو برنامه دا بلاو کن نبو شخوا پشتی برنامه من تقش داره بارو بکن سستر مسر چاوه من ایجاش برکو که من ریتمای لخاری همه پشتی برنامه تقش داره بارو بکن لی ام دکان جوان حاجو یک دنش داره پار بکن فلک فلک تندی مظالم بو یار یار یار مثلا سران گلا گلا که خوشه ایجا گودار اینجا هیدی دی بربی رکلام آواده چن لی بری کو هم جی ریناس بشنین دبستانی همه سرانی توی بج بو جی ریناس پار بکن و همه زارو کن والاتی من کرم کن گودار بکن پشه ویش خواه رکلام تی پشه رکلام هم ود گرن کرم کن

بله گودار اینجا سلام و حسکرین دنم باخو بستان و گرستان جوره برنامه سلام و گلاب به پیشگیری بام بلیت برید چه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کارن بلیتین شان و سینما و کنسرت و گلک چالکین دن اون دکارن به سینم به سه زمان آجی اون دکارن به کمنه ناو دا یعنی بخوینین کردی هیه تیدا انگلیسی هیه و ترکیشی هیه خودی ویجی سادی ساد کردن ام سلام و گدیشنین و سرکفتن جبو بام بلیت همو خبات کارن وان ام دخا زن هون هر هبن گودارین هیجا گودارین هیجا ستران خواسته من جبوم جمعه خواسته من هم مامسته مکیا کو دنگ شانده بو جمعه هم نفان کو ستران جوان حاجو خواسته بو هم دیشن ستران جوان حاجو گودار بکن شخواه پشتی سترانی هم ود گرن گودار خواهش گودارین هیجا کرم کن جوان حاجو گودار بکن فلک گلکی خواهشم

بله گودار نیجا دیسه سلاو حس کریم پیم جمعه هات نشاندن پیم و از دخوینم نویسان یکو روش باش سلاو گلاو کیکو فیفی و همون گودار این ونگ رادیوه هفید کم کم باش بن هفید کم کم کیف کیف آوه به سپاس بو برنامه یا ویا بخوش و انرژیک هون هر هبن سرسره مسر چاوه من سلاو گلاو و حس کریم جمعه رجی پیم اگدن هاتی نشاندن نویسان یکو روش باش هون چاوانن سرانه هنرمند بروز کشیخ و عمودا خمگین دیاری هفجین اخا و ونگ رادیو همون گوداراند کم سسره مصر چاوه من و پیام اگدیش هاتی اشانده نویسند یه سلاف گلاف و حس کرن حوال هیشه از جموشه و سف هون هونو برنامه و او رادیو ونگ کزه بن وای وای گلک باشه کون هنه هون هر هبن از جوزان آیدین سرانا واره من جبو همو گودارن ونگ رادیو ایراد خازم بمینن خوشیه دا سسران و سر جوان وای سسره مثل چاوه من کیکی و سفجم موشا شاوتی موشا رنگی موشا دلال کنه صد خوازی آوان کلا کلا گرم هاوینه این کوش موشینه کیف کیفان اجبر کو موش خوشه یعنی سرما هیه چیا هیه یعنی هینه که هوا این کسی کوش گرمه یعنی درابن سردان موشه بکن خوشه اونی هینه ببن سلام جبو همون موشی ها سرسرم سر جابه من ایجا گودار اینجا جبه که گلک سترانه خواستن هم دشن سترانه خواستن نبلا لیلش جستان بولی خواسته بو امچن نیمو گودار بکن ام مش خواه باید گرن جه روشان کرم کن گودار بکن گودار خواهش

Beli godare nije tse sıra ve haskine gdin. Hem peyem şımar adına şandıram için peyem ve yekku yekku. Bekhuyin. Godare nije peyem adına şandıram için ya roj baş. Amude jivere gela gela kisila. Vay seslerim ise çave min. Jimmerdi. Amade haya. Amude silav gulav. Yani. Gela ki khoşa. گل روزه ای دبز در بازی آمده بود. بلکه روزه ای فوالی هاد مکاریم و شان خاله برجیم دانین چه قاسی خواسته به یعنی هون هر هفن سلاو حس کرن جوار حیا بنخت جوار هر کسی کنادن گیمه گودار که پیمه مگدون اتیه شاندن که که همزن ویسند یه روش باش سلاو گلاب که گو سلاو فیفی ستانن که روش دا جمره لخن روش دا خواستیه که که همزه سره من سره جابی من پیمه مگدون ویسند یه روش باش دم باش و شان خواش جسم سوره سلام و گلاب و ایسا سریم سر چابه من سلام شو ورشی سم سریم در بازی بیسا مردی نیده به نویسند یا روش باش امنال چون سر کار خواه سر کفتن شو وره هر بجی ونگ رادیو سر سریم سر چابه من پیام اگنی جیاتی شاندن واو چخص پیام اتنه ایرو

کیکی امزه سران خواسته بو جه روش دم دیچن بجنا کنک کنک فلان لن لن لن لن کرم کن گردب کن روش دم

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

چه خواست جمی دورت کدی بهتر مشت حست کر نبی دستیم بو از عاشق تبو نبی دستیم بو ز عاشق تبو.

0: خورجین ما در را بمانو و الگا ما اردو را بمانو و هلان کادو مانو در را بمانو و در بیتیا ما ممی را بمانو و نان سولا ما هر در را بمانو و نفاهینی بو اندی زور و زرب دسو دسیسا کمی دراسا و حق اینای به و نی حق ما بیم اندی دارو پسانه کاردو توز کری لاو هبنو رسنو گره کری قوچو دنگ کری اندی کام که به ونگو کام که به پیشتیو قر کری جا مردی مارا را ورشی مایی کشی مردم را اندی به منو تو دست خوبانجیم ترتل دینارا جان هاوشی چی مردم را نانو سول داری و کال دوری شیشی ارزه مایی کشیمه به منو تو دست خوبانجیم ترتل دینارا کمر و کچ باس نیکنو نیاز پیینده هی واخ هی که جامردی قیدی حیلمه و ترتله و ولدتو کس کشی نه هستننو اندی به آدر کلی کمی موبت خیلی کمی دم و دوران دینا قیار و قیم دینا ولا کمی اندی به
1: رادیو وی

شکم چلی وی وی یار یار یار یار یار گوری وی وی وی برکی وی وی خمشی خزالی وی بین یک چمه عمو دگن

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه. زمان ما هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خود شوه راکم به زوان خود زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایرو جی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

چار تلینه لسر تازه ما کوفیله لسر کوفیا شری شری شماقینه لسر شری شماقی کوله زره مامودینه تاقماسی نوبره تازه ما کنانه زوتانه لچو

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایر وجیل.

0: تو ای وای سرتای بپایزر بیم پرداشتی باجر بیم هموی چاو بجر بیم من هر کم دوی تو
1: گوهدارن عزیز ده مالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خوب باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه یه زمان مه هیلن و هبونان

عزیز، د مالی و کوچه، د بازاران و پارکان، د هر دری و هر گاوه به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.